0: cause we can do this with our eyes closed.
1: Radio Solo. Klokken er 8:06. Temperaturen lige nu er 11 grader.

0: Radio Solo, klokken er 11:37. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 19:36. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.